0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita mazazpi irrati librea.

0: nork zainduko ditu dantzak?
1: Nork zainduko ditu dantzak?
0: Nork zainduko ditu dantzariak?
2: Nork zainduko ditu dantzariak?
0: Nork zainduko ditu indarrak?
3: Nork zainduko ditu indarrak?
0: Nork zainduko ditu gorputzak?
4: Nork zainduko ditu gorputzak?
0: Nork zainduko arimak?
5: Nork zainduko ditu arimak?
0: Nork zainduko ditu hildakoak?
6: Nork zainduko ditu hildakoak?
0: Nork zainduko ditu jaioberriak?
7: Nork zainduko ditu jaioberriak?
0: Nork zainduko ditu altzoak?
8: Nork zainduko ditu altzoak?
0: Nork zainduko ditu zaindariak?
9: Nork zainduko ditu zaindariak?
0: Nork zainduko ditu?
10: Nork zainduko ditu zaindarien zaindariak?
0: Zaindarien zaindariak.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: 87 irrati librea.

apur dezagun katea, kanta dezagun batea, hau da fandango, bi baberango.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita mazazpi irrati librea.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita mazazpi irrati librea.

Eta hark erakutsi zion, erditik tolestuta, angelu bilaka zitekeela. Alare, angelu izateaz denbora laburrean nekatu zen. Ta triangelu baten gana joatea, erabaki zuen. Antxe ikasi zuen, triangelu izateak abantaila handiak zituela. Soinu ederrak sortuz, orkestran parte hartzen altzuen. Denboratxo bat pasatuta ordea, etzegoen sobera konforme bere triangelu formarekin. Ta laukiari bisita egiteko gomendioa eman zioten. Ahatik, laukiaren asmo honeko aholkuak ez ziren marra borobiltzeko aski izan. Ia etxiturik, etxerako bueltan zetorrela, laranja batekin topo egin zuen. Ari besarkada eman, tara, borobil bihurtu zen. Aspalditik amesten zuen moduan. Dena den, laranjarekin egonta gero, izar bat ere aurkitu zuen bidean. Orduantxe ohartu zen, zein zoragarria zen marra marratua izatea. Talaxe pentsatu zuen. Nahi dudana izan naiteke. Dena neure baitan baitago.

0: OG. Run. Purpose Games, Big Chicky, Calacaldi, Saki Lonin, Bizirik katera ezin, Eriot zordua aldin, bide okerretik fin, hankatarteko masin, dudik gabe, jaunta jabe, zure amets gaiztoen kudea atzale. Lotxik ez, nire zakilaren nazia, zure arpegian barrena, astelenetik igandera, txalaparta algara, getoko bazterretan. Bai, Fontaineman aginduan, Big Chicky Master, OG,
1: Zua!
0: Jarbiko Gangstak, 2016, Gorpuz Kings. Dirua barra barra, kutsatik, eskura eskuetatik, dendara luxu garestia, bizitza merkeetan. Zure bizitza gure eskuetan, jo. Trap, trap, ero, ero, zoroen mundua egunero. Ekartzak txarraska, aho, pero. This is the real ghetto, gordezak abilua, atezak tirua. Brrra! Guk dugu, zuk nahi dezuna, zuk duzu, guk nahi deguna. Guk dugu, zuk nahi dezuna, zuk duzu, guk nahi.

0: 87.7 irratia.
1: La radio que sueña. Únete a la radio.
2: www.radioslibres.info,
3: la web común de las radios libres del Estado.
2: Todos los directos.
4: Todos los podcasts.
5: A un clic.
2: En una sola web.
4: Noticias.
5: Contrainformación.
2: Archivo histórico.
4: Contracultura.
3: Radios libres 100% sin aditivos.
2: Horizontales.
4: Autogestionadas.
3: Sin subvenciones.
2: www.radioslibres.info.
6: Apoya a las radios libres.
1: Arañas de Marte. Músicas terrícolas para alienígenas con inquietudes.
0: Escúchanos todos los lunes de 9 a 10 de la noche.
1: En la 97 Irratia.
7: Eta kantak dagoz batzuetan geldi. Nork entzungo zain. Besteetan dira. Espero gaitzak, keinu planifikatu bakoak. Edo gepardoaren abiaduran, bihotzera doazenak. Bedar artean, oinutzik ibiltearen zentsazinoa sortzen dabe. Hortzadarra dira, eskuetan. Kolore guztiak, une batez, intentsidadez markatu, eta badoaz. Bizitzaren laburpen laburtuak, gehiago luzatu gura ez ditugunak, ez denboran, ez espazioan, ez letretan. Oihartzuna dira, akaso inoiz, behin eta barrez, itzuliz. Eta lur mundua irauliz. Jakin gurako neuke esate baterako, zein koloretako kamiseta jantziko dugun gaur. Jakin gurako neuke, jirafek zenbat betule dituen. Marka fosilizatuak ezabatzen, edo behintzat, minen antzera bide hegaletan izten. Irribarre eta barre egin arazten. Jakin gurako neuke, iztegitik berbak, artaziek azmozten, zuri, goizero, bat erakusten. Aukeratuko neukez kantak, zeuretzako, eta besteak alden du. Itauntzen dodana baino hobeto erantzuten. Hotzarenean, nire azaleko temperaturaz, gaixotasunak orekatzen. Denbora ulertzen, ur berdeak geratzen, korapiloen mistika askatzen, eskuak barriz ondo kateatzen. Jakin gurako neuke, munduaren volumena jaisten, kanta txikiena igotzen.

0: Ame etxegiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita mazazpi irrati librea.

0: Laurogeita mazazpi irratia, bai esan?
1: Kaixo, mundu hobe enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, matxismorik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismorik gabe, LGTB-fobiarik gabe...
0: Primeran, nora bidaliko dizugu?
1: Nire belerrietara, gehiago eskatzea gehiegi izango baita, ezta?
0: Bai, egia esan. Laurogeita mazazpi irratiko bat, martxan! Laurogeita mazazpi irratia. Ametz egiten duen irratia.
2: Original y copia. You and I. El programa de las versiones. We might be strangers. En Laurogeita mazazpi irratia. Con Fermín Larrondo.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita mazazpi irrati librea.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita mazazpi irrati librea.

dugu lortuko sekula. Bizirik dagoenak sekula itzarik ez aipa. Inarria ez dago tinko, denak ez du berdin iraungo. Goikoek hitz egiten bukatu orduko, menperatuen mintzatzea hasiko da.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita mazazpi irrati librea.

0: Laurogeita mazazpi irratia, bai esan?
1: Kaixo, mundu hobe enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, matxismorik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismarik gabe, LGTB-fobiarik gabe...
0: Primeran, nora bidaliko dizugu?
1: Nire belerrietara, gehiago eskatzea gehiegi izango baita, ezta?
0: Bai, egia esan. Laurogeita mazazpi irratiko bat, martxan! Laurogeita mazazpi irratia. Ametz egiten duen irratia.
2: Arañas de Marte. Músicas terrícolas para alienígenas con inquietudes.
3: Escúchanos todos los lunes de 9 a 10 de la noche.
2: En la 97 irratia.

0: Laurogeita mazazpi irratia, bai esan?
1: Kaixo, mundu hobe enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, matxismorik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismarik gabe, LGTB-fobiarik gabe...
0: Primeran, nora bidaliko dizugu?
1: Nire belerrietara, gehiago eskatzea gehiegi izango baita, ezta?
0: Bai, egia esan. Laurogeita mazazpi irratiko bat, martxan! Laurogeita mazazpi irratia. Amets egiten duen irratia. Laurogeita mazazpi irratia. Amets egiten duen irratia. Egin bat gurekin.
2: Arañas de Marte. Músicas terrícolas para alienígenas con inquietudes.
3: Escúchanos todos los lunes de 9 a 10 de la noche.
2: En la 97 y Retirada.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita Mazazpi irrati librea.

datorrenari ongi etorria ematen diogu horrela. Ostikoka, kolpeka, zarataka, hemen gaudela esanez. Aten kontrako golpen zarata izugarria da. Presoa ez dutenean askatzen, presoak bere burua askatzen duenean. Une hori presoarena da, berea bakarrik. Kartzelak inguratuta, kartzela muturren parean, presoak bere burua astintzen du. Astintzen du kartzela. Minak azala lastantzen digu, eta guk indarra sentitzen dugu. Bizi baino biziago gaudelako, borrokan nari garelako, gure herria eta gure jendea maite dugulako. Odola sutan jartzen zaigu, gatibu dugun gorputza askatuz. Eta faltan botatzen zaituzte danean, herria behar dudanean. Zuon bizitzan nagoela eta ez nagoela dakidanean. Horma hauek hotzegiak sentitzen ditudanean. Urruntasuna kilometroa gainditzen dituenean. Zeru hau polita bai, baino nirea ez dela sentitzen dudanean. Gorde ditudan zure lastanek, berriz aztantzen autenean. Orduan idazten dut, hori da nire unea. Horrelako uneak, presoarenak dira. Esateko edo ez

De gordinaren aurrean, irudimena bizirik mantentzeko, asperen egiteko, edo arnasa hartzeko. Euskal preso, ieslari eta deportatuen uneak dira hauek. Orain hau,

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: 87 irrati librea.

0: tiene usted vergüenza.
1: Larogeita mazazpi irratia.
2: Amets egiten duen irratia. Egin bat gurekin.